0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: ba meri u don chon mu cha na ba dal ge ore ya
1: aya abi wo de ga ore
2: yo wa wan ko ro pe ni jare u don chon yo wa wan ko ro pe ni jare u don chon

0: Okay, yela. Kara rekwara nyama nyama chano pe yela. Be winya chuba chama mio te chaku yelo yan. Keng dong dai woni an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa do turwa wo kero ada turwa. Awe ko keng kare men men yem ta menyuan.
1: Si wo le pa wo.
0: Atarwa tarwa mia kong tam. Konchi.